Jeg må få lov å synge det siste verset enda en gang. Og så er dere med på plattformen, og så er dere med i salen, dere som kan dette koret.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Ja, det var ingen som kunne stort formidle den himmelske innbydelse sånn som Arne Aano. Det var han du hørte sång nå. Holger Kjølvik har sot i studio og takket for lag i denne sendingen og ønsker deg en velsignet sommer. Enten du bor på Forsand eller i Dirdal eller bort i Fjortland eller hvor i været du heller til, det er så mange som kan høre oss nå på radioen. Nå er det jo siste sendingen som jeg nevnte for meg og Kristen i dag, før ferien, men i august, hvis vi lever av helse, så er vi på plass igjen. Vi takker for laget, og du må ta på alvor den himmelske innbydelsen. Kom for alt det ferikt, står der, og når Jesus har lukket opp si dør, så skulle du også lukke opp de. Takk for stunden i lag her og nå.

hører på Jerv Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

annet sted hvor han traff noen som han følte seg så veldig i slekt med åndelig. Og så bruker han dette uttrykket. Det var noen som de var bekymret for sin salighet. Det høres rart ut. Ja, bekymret for sin salighet. Ja, hva mener han med det da? Det trodde de ikke. Trodde de ikke på Jesus? Gikk de i en stadig angst og gru? Hadde de ikke noen troens frimodighet? Hadde de ikke noe vitnesbyrd? Nei, men det han ville ha frem, tror jeg. Det er det som vi forsøker å få grepet her. Hunger og tørst efter rettferdighet. Noe som lever i hjertet, og som ikke riktig lar en få full ro på noe punkt annet enn må stadig si det. Å, måtte Jesus mitt allting kun være, jeg er dessverre langt borte nu. Hunger og tørst efter rettferdigheten. Det ville Jesus at vi skulle ha. Og den blir til altså ved at han viser oss hvem vi er. Det er ikke noe, det er ikke noe fint syn. Det er ikke noe flott syn det. Nei da. Det er å se et hjerte, det som elsker seg selv, og som det bor så mye ondt. Det blir en kamp i den forferdede samvittighet. Da er det at hjertet tar sin tilflukt ved Guds nåde og ved Guds ånd og evangeliet til Jesus og får tro på ham. Men se, det er dette som lå meg så på hjertet her, og som jeg har tenkt så mye på i det siste. Jeg har talt om dette mye i sommer, for eksempel. Dette med hunger og tørst efter rettferdighet. Jeg har en følelse av at det, i vår samtid med dens religiøse grunnstemning, så er det ikke riktig sånn. Det er en voldsom jubel og begeistring, og man er kommet så langt, og det er så fint. Og man inviterer unge og eldre til å komme, og komme straks. Og da skal det bli så veldig gildt, og noen går jo så langt, vet du, og forteller at om du bare har den sanne, sterke tro, så skal du ikke bli syk engang, og om du er på skolen, så skal du få fin eksamen, og hvis du driver forretning, så skal det lykkes, og det er ikke måte på hvor storartet det skal bli. Sånn appellerer man. Og når jeg leser og hører det, så må jeg tenke på hva apostelen skriver til Timoteus. Han sier, lid ondt med meg, som en god Jesu Kristi stridsmann sier. Lid ondt med meg. Ja, det sier vi ikke nå for tiden, når vi appellerer til unge mennesker og eldre menn. Nei, kom her, skal du få se deg storartet. Ja, men er det ikke godt å være en kristen da? Jo, jeg vil ikke bytte med noe. Det vil ikke du heller. Jeg kunne ikke tenke meg noe annet. Nei, det er godt å være Guds barn, og så godt å få ta sin tilflukt til ham. O salige hvilested ved Jesu hjerte. Ja, det er godt. Men ikke sånn som kjød og blod mener det. Ikke sånn som det religiøse hjertet innbiller seg det. Men sånn som det mennesket opplever det som er kommet dit hen, altså, at han har denne hunger og tørst efter rettferdighet. Er vi frimodige allikevel? Og Gud hjelper oss så sant til å være det. Jeg er dessverre langt borte nu, ja. Men hunger og tørst efter rettferdighet. Og det føler altså til man kan bli så ensom i verden. Ensom i verden, ensom i den religiøse samtid. Og salige er i dag, sier Jesus, salige er i, om de

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Det er Sefania 3,12, der står det. Jeg vil la det bli tilbake hos deg, du skal få ha noen hos deg. Et bøyet og ringe folk som skal ta sin tilflukt til Herrens navn. Det har ikke så mye å si om seg selv, de har ikke det, men de har mye å si om Guds nåde. De har mye å si om vår Herre Jesus. De har en inderlig lengsel i sitt hjerte efter rettferdigheten. Salige er de da, sier Jesus, de tror ikke at de har funnet det. De tror ikke de er kommet så veldig langt, men de jager efter det, som apostelen sier. Jeg nevnte også det i går i Filippebrevet, hvor apostelen sier det. Jeg jager efter det, om jeg òg kunne gripe det, eftersom jeg òg er grepet av Kristus Jesus. Rettferdigheten, salig er de som hungrer og tørster efter rettferdigheten, for de skal mettes. Og det er også en dyrebar hemmelighet å gripe, så jeg kan ikke si amen riktig enda. For hemmeligheten er da den at saligheten, den som de har, som hungrer og tørster, den ligger ikke i hunger og tørst, men i mettelsen. Og det er en dyrebar hemmelighet for den som får lov til å se den. Du er ikke salig fordi du hungrer og tørster, men hunger og tørst er en forutsetning for at han kan mette deg. Der hvor der er et fullt kar, der kan ingen fylle på noe mer. Og der hvor det er hjerter som har nok i seg selv og sin egen rettferdighet og sin egen religiøsitet og alt det der kommer Herren Jesus ikke til. Men hvor det er hjerter som av Guds ånd har lært å hungre og tørste efter rettferdighet, sånn at de alltid gjør det så lenge de er i verden, der heter det, de er salige, for de skal mettes. Mettes med hans nåde, mettes med hans, ja, den rettferdighet som alene kan bestå for Gud. For vår hunger og tørst efter rettferdighet er ikke i og for seg noen hellighetens drakt som står for den altseende Guds øyne, men det er Jesu Kristi fullkomne rettferdighet som tilregnes den som tror. Åh, hva salige ord er ikke det? Tilregnes den som tror. At jeg står for Gud, og så står jeg der i en annen manns rettferdighet. Jeg står for Gud i Jesu rettferdighetsdrakt. Tenk, det sier Bibelen. Det får vi lov å tro og fastholde. Sånn at den som i seg selv ingenting er og ingenting har, men hungrer og tørster, han skal få oppleve det og se det og tro det. Jeg står for Gud i Jesu Kristi rettferdighet. Og det er det som apostelen i Romerne 3 kaller for Guds rettferdighet. Der har vi rettferdigheten, ser du. Guds rettferdighet, står det. Guds rettferdighet, hva er det for noen rettferdighet? Ja, det er ikke lovens rettferdighet. Det står uttrykkelig i sammenhengen. For lovens rettferdighet, hvor langt den kunne drive et menneske som gjerne ville, og så videre, den består ikke for hans øyne som ser alt. Men Guds rettferdighet, hva er det for noe da? Guds rettferdighet, det står i romerne, i romerbrevet kapittel 3, og det er et herlig ord. Nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vidner om, åpenbaret uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Kristus.

Det må du ikke glemme. Om noen er min tjener, han skal Faderen ære. Er ikke det nok for oss det da? Jeg har ingen prestisje å ta vare på. Men den tar Gud vare på. Han greier det. Jeg skulle ønske jeg kunne få sagt det særlig til dere unge i dag. Tenk om du ville følge Jesus som kristen. Fordi du tror på ham. Ikke som en betingelse for å være en kristen. For du får alt for intet hos Jesus. Og vi blir frelst ved å ta imot alt for intet. Men du som har tatt imot Jesus, du skal da vel ikke fortsette å leve etter ditt gamle menneske? Tenk om dere unge ville følge Jesus. Og på alle livets områder. Og det er en ting jeg kunne ha lyst til å nevne spesielt, hvis dere ikke vil misforstå det. Jeg tenker på all den moderne sang og musikk som trenger inn i våre kristne forsamlinger i dag. Rytmemusikken, som er meget sanselig. Den er veldig behagelig, den. Derfor er den så farlig. Den gir næring til det gamle mennesket. Og jeg har lagt merke til at når denne musikken griper i en forsamling, er det fullstendig forgjeves å forkynne Guds ord. Og det er naturlig. For det gamle mennesket som får næring. Jo da, må du være kristen. Å jo da, han vil bedre om Jesus. Det er bare en ting. En har ikke mistet sitt liv på Jesus skyld. En vil ta imot frelsen, men en vil ikke ta konsekvensen av at en tar imot frelsen og følger Jesus. Og jeg sier dere, kjære venner, du hører det selv. Og Gud har overbevist om det i ditt hjertes innerste, det vet jeg. Det går ikke å ville være en kristen og leve etter det gamle mennesket. Det er en salighet, og det er en velsignet frihet du har fått lov å fornekte seg selv. Å vite, jeg har et liv i Jesus. Dette livet, det eier jeg, og det er i meg selv, det får jeg lov å fornekte. Jeg følger ikke meg selv, jeg får lov å følge Jesus. Så kommer jeg etter ham, og så er jeg rede til å ta imot ham, han kommer igjen. Og så skal jeg få lov å oppleve at hans gjerninger, de er mine gjerninger på dommens dag. At han skal gi meg etter alt det som jeg eier i han. For som sagt, når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal dog i åpenbares med ham. Så dette var Herrens budskap til oss i dag. Vil du ta imot det? Kjære Jesus, jeg takker deg. Fordi du taler alvorlig til oss, og så mye annerledes enn vi ofte tenker. Herre, takk fordi du viste meg sannheten om meg selv. Fordi jeg har fått lov å fornekte meg selv, Jesus. Skal få lov å gjøre det hver dag. At jeg hver morgen kan få begynne med dette, Jesus. Fornekte meg selv, og få lov å ta mitt kors opp og følge deg. Og nå ber jeg, Herre, at tross all min hjelpeløshet, til å fortelle dette, forkynne dette. Du vil legge det inn i deres hjerte som har hørt på. At det kan bli et nytt liv for mange i denne forsamlingen. Så vil vi ære deg og opphøye deg, vår frelse. Amen.

hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.